نام لا حضار پود او سو خورا شال سود مجید آپزند درود خاتون آگند آخواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لو کرو باربان چاگات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کلی کر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پرو کره یه تمگامه

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکوان عربی سکینی کری بزن قلقات بسک تومی خانم آن زریا برد دا بیری منع مالا خو خراب کنی و جاغی خو کور کنی کلی تا کر رجدر خو خسی در خو حب کلی تا مور کنی منع زین پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ